0: ваші любимі пісні. Бъдете сигурні. Това е Радио 1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.